0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Rozhodnutia o ľudskom živote nemožno zveriť strojom, zdôraznil Svätý Otec.
0: Vždy darujte seba samých, povedal pápež členom spoločnosti svätého Vincenta de Paul z USA.
1: Cirkev má byť budovateľkou mostov, uviedol arcibiskup Gallagher v Moskve.
0: Piatok 28. augusta, v deň liturgickej spomienky svätého Augustína, biskupa učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes varoval pred nekontrolovaným rozvojom umelej inteligencie a pred tým, aby sa rozhodnutia týkajúce sa ľudského života presúvali z človeka na stroje. Členom Medzinárodného inštitútu administratívnych vied, ktorých prijal po ich výročnej konferencii v Ríme, pripomenul, že technický pokrok potrebuje etické hranice a musí zostať v službe človeka, pokoja a spoločného dobra. Svätý Otec poukázal na to, že digitálne technológie už dnes prenikajú do všetkých úrovní spoločenského života a dodal.
2: Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas regarder en face cette réalité.
0: Dnes sa nemôžeme vyhnúť tomu, aby sme sa postavili z očí v oči tejto skutočnosti, ktorá sa bezprostredne dotýka nášho spôsobu života a preniká všetkými úrovňami spoločnosti. Rýchlosť, akou sa rozvíjajú inovácie v oblasti umelej inteligencie, nás vedie k otázke, či bude v budúcnosti možné tieto stroje kontrolovať a či človek neriskuje, že sa stane obeťou vlastných vynálezov. Jedným zo závažných problémov dneška je skutočnosť, že rozhodnutia týkajúce sa ľudského života sú zverované strojom.
1: Práve preto pápež ocenil tému konferencie, ktorá sa zaoberala rovnováhou pri využívaní digitálnych technológií. Zdôraznil, že ľudská inteligencia nemôže byť nahradená technickým nástrojom, akokoľvek výkonným, a vysvetlil.
0: Tvárou tvár tejto znepokojúcej situácii oceňujem vaše stretnutie, ktorého cieľom je znovu potvrdiť nenahraditeľný charakter ľudskej inteligencie vo vzťahu k týmto technologickým nástrojom. Vaše úvahy a vaša práca môžu pomôcť verejným autoritám príjmať v tejto oblasti rozhodnutia pre dobro ľudstva. Žiadať obozretnosť, dôsledné overovanie a niekedy aj spomalenie pri zavádzaní umelej inteligencie neznamená byť proti pokroku, ale prejavovať zodpovednú starostlivosť o ľudskú rodinu.
1: Leo XIV. Zároveň upozornil na ďalší problém. Technológie umelej inteligencie sa podľa neho čoraz viac sústreďujú v rukách veľkých ekonomických a technologických spoločností, zatiaľ čo štát má problém ich účinne regulovať. Svätý Otec dodal.
0: Je preto dôležité definovať etiku, ktorá bude sprevádzať používanie týchto významných nástrojov. Tie sa žiaľ sústreďujú v rukách veľkých ekonomických a technologických aktérov, ktorých štát len ťažko dokáže kontrolovať. Musíme zabezpečiť, aby dobro ľudskej rodiny nebolo obetované súkromným záujmom.
1: Podľa pápeža teda nejde iba o technickú otázku, ale aj o otázku verejnej správy, politiky a zodpovednosti. Členom Medzinárodného inštitútu administratívnych vied povedal.
0: Pozbudzujem vás, aby ste pokračovali vo svojom výskume a hľadali cesty a prostriedky, ktorými môžete prispieť k verejnej správe pri humanizácii digitálnych technológií, aby boli v službe života a pokoja. Práve k tomu nás pozýva aj pápež František, keď bol na poplašný zvon v súvislosti so zodpovedným používaním týchto technológií. Máme povinnosť rozšíriť svoj pohľad a nasmerovať technicko-vedecký výskum k pokoju a spoločnému dobru v službe integrálneho rozvoja človeka a spoločenstva.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal na audiencii delegáciu spoločnosti svätého Vincenta de Paul v Spojených štátoch amerických. Táto katolícka laická organizácia poskytuje núdzové a sociálne podporné služby ľuďom v núdzi. Svätý Otec ich povzbudil, aby prehlbovali svoj vzťah k Bohu v modlitbe a aby v službe vždy darovali seba samých. Svätý Otec členov delegácie povzbudil.
0: Keď nezištne ponúkate svoje dary a talenty, ktoré ste dostali od Boha, vydávate výrečné svedectvo svojej viere v službe budovania Božieho kráľovstva. Zároveň vás povzbudzujem, aby ste prehlbovali svoj vzťah s naším Pánom, aby jeho milosť naďalej viedla a posilňovala vašu službu. Svätý Vincent de Paul dokázal, že modlitba a sociálna spravodlivosť sa nielen dopĺňajú, ale sú v skutočnosti neoddeliteľné.
1: Leo XIV, odvolávajúc sa aj na svoju apoštolskú exhortáciu Dilexite, pripomenul.
0: Starostlivosť o druhých, ak je motivovaná láskou, nielenže pomáha tým, ktorí to potrebujú, ale otvára aj srdce toho, kto dáva Božej milosti. Drahí priatelia, pozývam vás teda, aby ste vždy darovali seba samých. Takto bude Pánova milosť neustále očisťovať vaše srdcia a mysle a vy budete ľahšie rozpoznávať Krista vo svojom blížnom, a to tak v tých, ktorým slúžite, ako aj v tých, s ktorými pracujete.
1: Nástupca svätého Petra zároveň dodal.
0: Prosím vás, aby ste odovzdali moje srdečné pozdravy vašim kolegom i ľuďom, o ktorých sa staráte.
1: Vatikán, Rusko. Včera sa vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, arcibiskup Paul Richard Gallagher, stretol s kňazmi a zasvetenými osobami a predsedal svätej omši v katedrále nepoškvrneného počatia v Moskve. Katolíkov v Rusku povzbudil, aby boli vierohodnými svedkami evanjelia a skutočnými tvorcami pokoja v každodennom živote.
0: Arcibiskup Paul Richard Gallagher sa poďakoval kňazom a rehoľníkom za vernosť pastoračnej, vzdelávacej a charitatívnej službe, ktorú podľa jeho slov často vykonávajú v neľahkých podmienkach, ako aj za úsilie o budovanie cirkevného spoločenstva a dialogu s ostatnými kresťanmi. Zároveň im odovzdal srdečný pozdrav pápeža Leva XIV. A pripomenul, že spoločné povolanie ku svetosti prijaté v krste sa uskutočňuje predovšetkým v láske.
1: Vám je zverená osobitná zodpovednosť, aby ste svojim životom zviditeľňovali evanjelium, ktoré ohlasujete, zdôraznil arcibiskup. Ako dodal, tam, kde vládne spoločenstvo a jednota, sa kresťanské svedectvo stáva vierohodným a prináša ovocie. Pri téme významu pastoračného nasadenia rehoľníkov a zasvetených osôb arcibiskup Gallagher pripomenul výzvu pápeža Františka z Assisi kráčať s ľudom niekedy vpredu, niekedy uprostred a niekedy vzadu. Vpredu, aby viedol, uprostred, aby podopieral, vzadu, aby nikoho nenechal pozadu, no predovšetkým kráčať spoločne, vzájomne si pomáhať a vedieť prosiť o odpustenie i odpúšťať.
0: Monsignor Gallagher osobitne poukázal na potrebu dialógu s inými kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, ďalšími náboženstvami, ale aj s ľuďmi, ktorí nezdieľajú kresťanské presvedčenie. S odkazom na encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas a jeho motto In illo uno unum zdôraznil, že skutočný dialog neznamená vzdanie sa vlastnej identity, ale schopnosť úctou rozpoznať pravdu a dary prítomné v druhom človeku.
1: Cirkev je podľa neho povolaná byť tvorcom pokoja a budovateľkou mostov. Pripomenul pritom slová pápeža Leva XIV. O odzbrojenom a odzbrojujúcom, pokornom a vytrvalom pokoji. Budovať most znamená uznať vzdialenosť medzi dvoma brehmi, rozdelenie, nenávisť či nepochopenie a odmietnúť predstavu, že ju nemožno prekonať, uviedol arcibiskup Gallagher. Následne požiadal o príhovor Bohorodičky, patronky arcidiecézy, aby nám dala prispieť k budovaniu sveta, v ktorom bude vládnuť láska, spravodlivosť a pokoj.
0: Po stretnutí s duchovenstvom a zasvetenými osobami predsedal monsignor Gallagher slávnostnej svätej omši v katedrále nepoškodeného počatia Panny Márie v Moskve. Na liturgii sa zúčastnili katolícki biskupy pôsobiaci v Rusku. Koncelebrovali medzi nimi apoštolský nuncius Ruskej federácii arcibiskup Giovanni Daniello, radca nunciatúry monsignor Mislav Hodžič, biskup Jozef Wert, apoštolský administrátor Nikolaj Dubinin a biskup Stefan Lipke.
1: Arcibiskup Gallagher v homílii tlmočil povzbudenie pápeža Leva XIV., aby katolícke spoločenstvo v Rusku s čoraz väčším zápalom pokračovalo na ceste viery. Pochádzame z rôznych krajín, kultúr a dejín, no tu, v srdci Moskvy, sme zhromaždení ako jedna rodina spojená tou istou vierou v Boha, povedal. Arcibiskup zdôraznil, že žiť podľa evanjelia znamená pracovať pre spoločné dobro prostredníctvom dialógu a pokoja.
0: Autentický dialog nikdy nie je kompromisom, ktorý ruší vlastnú identitu, ale stretnutím srdc, povedal a pripomenul Ježišov rozhovor so Samaritánkou pri studni. Kresťania sú podľa neho povolaní neunávne hľadať to, čo ľudí spája. Spoločenská spolupráca a služba chudobným, chorým, strateným a trpiacim, podľa monsignora Gallaghera, nepozná konfesionálne hranice.
1: Takto sa naplňa aj výzva pápeža Leva XIV. Stať sa skutočnými tvorcami pokoja v každodennom živote. Budovať mosty dialógu a porozumenia, odzbrojovať srdcia a uzdravovať rany prostredníctvom blízkosti, odpustenia a láskavosti. Na záver návštevy sa arcibiskup Gallagher stretol s katolíckymi biskupmi pri spoločnom bratskom stretnutí v priestoroch arcidieceznej kúrie a povzbudil ich, aby s obnoveným nasadením pokračovali vo svojom pastoračnom poslaní.
0: Vatikán, Taliansko. Pri vstupe do dediny stredomorských hier, ktoré prebiehajú v Tarante a na ktorých sa zúčastňuje aj atletika Vatikána, sú priestory, kde si športovci vlastnoručne zapisujú myšlienky, inšpirované jednotou a zmierením, najmä tí z krajín poznačených napätím.
1: Sú medzi nimi takí, ktorí vojnu poznajú z vlastnej skúsenosti a dnes si v Tarante na stredomorských hrách, kde sa spolu so 4000 športovcami z 26 krajín zúčastňujú, kladú otázku, ako môže niekto vôbec uvažovať o streľbe či bombardovaní. Sú medzi nimi aj takí, ktorí prešli alebo stále prechádzajú cestou obnovy, krok za krokom, s trpezlivosťou vlastnou odolnosti. A sú medzi nimi aj takí, ktorí si plánujú budúcnosť v duchu dialógu a priateľstva s ľuďmi z odlišných kultúr.
0: Pri vstupe do dediny, kde sú všetci športovci ubytovaní spolu, vznikli plochy s nástenými maľbami, na ktoré si každý môže vlastnoručne napísať svoju myšlienku. Slová pokoj, jednota a priateľstvo, zapísané v rôznych jazykoch, patria medzi najčastejšie, ktoré si športovci rôzneho pôvodu navzájom odkazujú. Najaktívnejší vo vyjadrovaní pocitov nádeje, obnovy a odolnosti sú športovci zo Sýrie, Libanonu a Kosova. Kosovskí športovci sú pritom mimoriadne nadšení, pretože v roku 2030 budú hostiť ďalší ročník hier.
1: Atletika Vatikána, ktorá je na hrách zastúpená 4 športovcami v padeli, šerme a cyklistike, je súčasťou tohto proroctva pokoja a bratstva, ako účasť Vatikánu na hrách označil pápež Leo XIV. Pri modlitbe Anjel Pána 16. augusta. Prajem si, aby toto športové podujatie bolo proroctvom pokoja a bratstva medzi národmi tohto regiónu i celého sveta.
0: Podobne to vníma aj kardinál José Tolentino de Mendonça, prefekt dikastéria pre kultúru a vzdelávanie, ktorému je zverená starostlivosť o šport za Svetú stolicu. Účasť Atletika Vatikána označil za gesto športového bratstva vysokého významu v súlade so smerovaním, ktoré pápež Leo XIV. Naznačil aj pri návšteve Lampedúzy 4. júla.
1: Taranto je dnes viac než inokedy križovatkou a majákom kultúr a národov Stredozemia. Atletika Vatikána tu šíri pápežovo svedectvo a snaží sa spolu so svojimi spolucestujúcimi bratsky žiť slová z listu La vita in abbondanza, život v hojnosti. Šport, praktizovaný správnym spôsobom, otvára priestor účasti pre ľudí každého veku, sociálneho postavenia a schopností a stáva sa nástrojom integrácie a dôstojnosti.
0: V tejto perspektíve má svoje miesto aj skúsenosť Atletika Vatikána. Toto združenie, založené v roku 2018 ako oficiálny tím Svätej stolice pod vedením dikastéria pre kultúru a vzdelávanie, dosvedčuje, že šport možno prežívať aj ako cirkevnú službu, predovšetkým voči najchudobnejším a najzraniteľnejším. Šport tu nie je divadlom, ale blízkosťou, nie je výberom, ale sprevádzaním, nie je vyostrenou súťažou, ale spoločnou cestou.
1: Znakom tohto svedectva je kríž športovcov, ktorý sa od piatka 21. augusta nachádza v Taranskej katedrále. Sprevádza veriacich už od olympijských a paralympijských hier v Londýne 2012, mimoriadne silno bol prítomný aj v Paríži 2024 a na hrách v Miláne a Cortíne 2026. Tvorí ho 15 starostlivo vybraných kusov dreva z rôznych častí sveta, predovšetkým zo Svätej Zeme a ďalej z Afriky, Ázie, Oceánie, Ameriky a Európy.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo 14. dnes v Castel Gandolfe predsedal svätej omši pri príležitosti sviatku Panny Márie, patronky jazera. Po omši nasledovala procesia na jazere Albánu.
0: Svätý Otec zaslal finančnú pomoc katolíckej charite v Nepále po ničivých záplavách.
1: Pápež dnes vydal list motu proprio mutua concordia, ktorým sú pozmenené kánony 106 a 126 kódexu kánonov východných cirkví.
0: Pápež po smrti kráľa Haralda V. zaslal kondolenčný telegram do Norska.
1: Abraham u Jána Krstiteľa. Rubriku s týmto názvom nám dnes prináša sestra Anna Mátiková.
0: V sobotu 29. augusta, v deň liturgickej spomienky mučenickej smrti svätého Jána Krstiteľa, vás od mikrofónu zdravia Šimon Caboslaj
1: a Zuzana Klimanová. Castel Gandolfo. V dnešnú sobotu pápež o 18. hodine predsedal svätej omši v Castel Gandolfe v kostole Panny Márie, patronky jazera Albáno, pri príležitosti jej sviatku. Po omši nasledovala procesia na lodiach so sochou Panny Márie na spomínanom jazere, ktoré tvorí kulisu letného sídla pápežov.
0: Tohtoročná slávnosť sa konala aj v rámci oslav vďaky vzdania za 400 rokov prítomnosti pápežov v Castel Gandolfe. Prvým bol Urban VIII v roku 1626. Prítomnosťou svätého otca nadobúda toto poďakovanie mimoriadne silný rozmer, vysvetľuje vatikánskym médiám miestny farár Tadeusz Rozmus. Pápežová prítomnosť je podľa mňa aj ocenením daru stvorenstva. Tu v Castel Gandolfe je toto nádherné jazero obklopené kopcami. Je to spôsob, ako vzdávať vďaku, vychutnávať si a vnímať túto krásu, povedal miestny farár.
1: Kostol Panny Márie, patronky jazera, kde bola slávená svätá omša, bol postavený vďaka svätému Pavlovi VI, ktorý ho aj posvetil v roku 1977. Navštívil ho aj svätý Jan Pavol II v roku 1979.
0: Keď pápež svätý Pavol VI slavnostne inauguroval kostol Panny Márie, patronky jazera, vysvetľuje farár, mal aj tento zámer, aby to bol kostol, ktorý dýcha jazerom. Lebo kostol predstavuje loď svätého Petra a vyzýva k vďake za to, čo máme. A tu v Castel Gandolfe máme predovšetkým túto krásu, ktorou je samotné jazero.
1: Vatikán, Norsko. Pápež Leo XIV. Zaslal kondolenčný telegram do Norska po smrti kráľa Haralda V. Najstarší panovník v Európe zomrel včera vo veku 89 rokov v nemocnici v Osle, kde bol hospitalizovaný od 17. augusta kvôli závažnému krvnému ochoreniu. Svätý Otec v telegrame novému norskému kráľovi Hákonovi VIII. Píše:
0: S hlbokým zármutkom som sa dozvedel o úmrtí vášho otca, kráľa Haralda V. a vyjadrujem úprimnú sústrasť vášmu veličenstvu, členom kráľovskej rodiny a všetkým občanom krajiny. S ohľadom na jeho dlhoročnú oddanú službu kráľovstvu, ktorá, ako dúfam, bude aj naďalej prinášať ovocie, uisťujem vás o svojich modlitbách za večný odpočinok zosnulého kráľa. Na norský ľud i na všetkých, ktorí smútia nad jeho stratou, srdečne vyprosujem požehnanie útechy a pokoja od všemohúceho Boha.
1: Svätá zem. Situácia je dramatická, veľmi ťažká, plná veľkého utrpenia, hovorí páter Francesco Jelpo, kustod Svätej zeme, v rozhovore pre vatikánske médiá, nahratý počas mítingu za priateľstvo medzi národmi v Rimini. Odpovedal aj na nasledovné otázky. Posledný rok bol veľmi ťažký. Kvôli novej vojne medzi Spojenými štátmi a Iránom, kvôli tragickej situácii v Gaze a teraz aj kvôli situácii na západnom brehu. Ako prežívate túto situáciu?
0: Situácia je dramatická, veľmi ťažká, plná veľkého utrpenia. Ľudia sú predovšetkým veľmi unavení po mesiacoch konfliktu a napätia, keď nevidno žiadne náznaky lepšej budúcnosti. Preto tu panuje aj veľká únava, veľké utrpenie a veľká polarizácia. Ľudia na západnom brehu to majú ťažké, nemajú prácu. Prežívajú veľmi závažnú hospodársku krízu a to všetko zaťažuje rodiny, ktoré začínajú vážne uvažovať o tom, že túto zem opustia.
1: Pápež viackrát hovoril o potrebe budovania odzbrojeného a odzbrojujúceho mieru, ale čo to v tomto tak dramatickom, intenzívnom kontexte konkrétne znamená?
0: Všetky cesty, ktoré vedú cez zbrania a vojnu, nikdy neprinášajú skutočný pokoj, rovnako ako nikdy neprinášajú skutočnú bezpečnosť. A právo na bezpečnosť je pre všetkých nedotknuteľným právom. Prostriedky na dosiahnutie bezpečnosti a mieru však nikdy nevedú cestou zbraní alebo násilia, ale vždy cestou politiky, diplomácie a predovšetkým dialógu, čo je zjavne náročnejšia cesta, ktorá možno vyžaduje aj viac času. Je to však tá cesta, ktorá skutočne vedie a môže viesť k mieru, ktorý je nielen spravodlivý, ale aj odzbrojený.
1: Pred niečo viac ako týždňom, na konci modlitby Anjel Pána, Leo XIV. Opäť vyzval k riešeniu dvoch štátov. Ide o riešenie, ktoré bolo veľmi ťažké realizovať už pred poslednými krízami a ktoré sa dnes zdá takmer nemožné. Ako ho dosiahnuť?
0: V prvom rade je toto riešenie zatiaľ jediné, ktoré je na stole, ak neexistujú žiadne iné riešenia ani hypotézy. To je teda prvý bod. Druhým bodom je, že jedna vec je označiť toto za možnú cestu a druhá vec je pochopiť, ako ju zrealizovať, pretože objektívne ide o naozaj veľmi náročnú a veľmi složitú úlohu. V každom prípade však treba vychádzať z nejakej hypotézy a predovšetkým začať robiť prvé kroky, aby sa v časovom horizonte, ktorý určite nebude krátky, dalo skutočne zrealizovať konkrétne, reálne a realistické riešenie. Toto naliehanie je pozoruhodné, pretože to naozaj vyzerá ako nemožné, ale je to jediná možnosť, o ktorej viem, ktorá zohľadňuje prospech oboch národov.
1: Kustódia je majákom mieru a nádeje vo svete, ktorý, ako ste povedali, je plný násilia. Ako konkrétne majú konať kresťania v tejto krajine, aby budovali mier?
0: V prvom rade je potrebné zachovať si srdce neznečistené vírusom nenávisti a zášti. To je tá najťažšia vec. Keď premýšľam o svojej úlohe strážcu svätých miest, živých kameňov kresťanskej komunity, verím, že to znamená strážiť srdcia. Srdcia, ktoré zostávajú otvorené, dokorán otvorené pre evanjelium, pre krásu evanjelia a pre cestu evanjelia. Je to cesta úplne odlišná, ktorá sa zdanlivo javí ako porazená a neúspešná. Namiesto toho však svedčí o víťazstve a dokumentuje ho. Je to cesta kríža, ktorý by nikto nechcel podstúpiť a nejakýmkoľvek spôsobom niesť, ale je jediný, ktorý, ako svedčí naša viera, nakoniec víťazil.
1: Aký je život kresťanov a do akej miery zdieľajú osud palestínskeho ľudu?
0: Situácia kresťanov na západnom brehu je rovnaká ako u celého obyvateľstva, u všetkých palestínčanov, ktorí žijú na druhej strane. Je samozrejme, že venujeme osobitnú pozornosť našej komunite, našim kresťanom, avšak situácia naďalej zostáva dramatická. Smutne dramatická, poznačená nespravodlivosťou a utrpením. Verím, že našou úlohou je a aj naďalej bude zostať po ich boku.
1: Aké nálady vnímate medzi izraelským a palestinským obyvateľstvom? Vidíte rastúcu túžbu po miery?
0: Na oboch stranách zaznamenávame veľké množstvo združení, skutočnosti aj priateľov, ktorí kráčajú a bojujú za inú cestu, a to je naozaj veľmi dojímavé. Cítime a prežívame solidaritu aj zo strany mnohých ľudí zo židovského, ako aj z islamského sveta. Je tu teda akási neochvejná ľudskosť, ktorá prebýva v srdciach všetkých ľudí, bez ohľadu na náboženstvo či kultúru, ktorá túži a ktorá riskuje. Lebo dnes je to veľké riziko, keďže existuje nebezpečenstvo, že bude nesprávne pochopená, zle interpretovaná alebo zneužitá. Riskuje, že bude dokumentovať a svedčiť o inej ceste, o inej možnosti. Našou veľkou starosťou je aj to, aby sme nezovšeobecňovali, lebo nemôžeme dovoliť, aby sa činy násilia, činy nespravodlivosti a politické rozhodnutia stali antisemitským pocitom. To by bolo ešte vážnejšie. Tragédia v tragédii. Treba vedieť rozlišovať, treba vedieť aj uznať, že existuje, hoci menšinová, túžba po spolužití.
1: Ak je to v súčasnosti menšinový názor, znamená to, že prevláda tá logika protikladu, o ktorej hovoril pápež vo svojom prejave na mítingu v Rimini. Proti logike nenávisti a rozdelenia navrhol ako jedinú skutočne realistickú cestu milosrdenstvo, lásku a vzájomné uznanie sa za bratov a sestry bez ohľadu na všetko.
0: Je to jediná cesta a je to aj tá, ktorá skutočne vyžaduje obrátenie srdca. Nikdy sa neunavíme modliť sa a prosiť, predovšetkým za nás a potom za všetkých, o toto obrátenie, ktoré uznáva ľudskosť.
1: Počet vojen vo svete rastie, zvykáme si na násilie, ktoré je zviditeľňované. Ako môžeme prispieť k budovaniu mieru, keď sme ďaleko od vojnových zón?
0: Len ten, kto vojnu prežíva, si na ňu nezvykne. Pre tých, ktorí sú ďaleko, to možno vyvoláva chvíľkovú emóciu pri pohľade na dramatické zábery. Vzniká pocit blízkosti. Verím, že prvým krokom je naďalej sa informovať. Aj vďaka službe vatikánskych médií, rovnako ako mnohých iných médií, ktoré upriamujú pozornosť na rôzne konflikty a dramatické situácie spojené s nespravodlivosťou. Pre kresťana, ale aj pre každého muža a ženu dobrej vôle, je prvým záväzkom informovať sa a oboznámiť sa s faktami. Vyžaduje si to obetu, lebo nestačí uspokojiť sa s nejakým príspevkom na sociálnych sieťach alebo s titulkom v novinách. Hrozí totiž, že zostaneme uväznení v naratíve, ktorý smeruje k ešte väčšej polarizácii. To je jeden z problémov konfliktov posledných 10 ročí. Nemôžeme milovať to, čo nepoznáme. Na základe poznania a informácií si vytvárame úsudok a zostávame blízko aj duchovne týmto situáciám.
1: Toľko z rozhovoru s kustodom Svätej Zeme. Teraz si už vypočujeme ďalšiu časť rubriky o biblických postavách, ktorý pripravuje doktorka Anna Mátiková z kongregácie Cér svätého Pavla. Tentokrát sa venuje postave Abraháma u Jána Krstiteľa.
2: Abraham je v istom zmysle, samozrejme v úvodzovkách, akýsi biblický kozmopolita. Jeho domovinou je síce kniha Genesis, ale figuruje i v mnohých iných spisoch starého i nového zákona. S nemalou dávkou expresívnosti by sa dalo povedať, že autori starozákonných i novozákonných kníh vyťahujú Abraháma ako žolíka vtedy, keď argumentujú o niečom, na čom im veľmi záleží. Tak tomu bolo v knihe Sirachovcovej, v knihách Machabejcov, v Pavlových listoch Galaťanom a Rimanom, v Jakubovom liste i v tzv. Liste Hebrejom. Meno Abraham sa skloňuje, keď ide do tuhého, aj v súvislosti s pôsobením Jána Krstiteľa, ako o ňom referujú evanjelisti Matúš a Lukáš ešte pred Ježišovým krstom. V Matúšovej verzii sa Ján Krstiteľ dosť ostro osopuje na prichádzajúcich farizejov a saducejov. Nenazdávajte sa, že si môžete povedať, našim otcom je Abraham, lebo vravím vám, Boh môže Abrahamovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Nahrávka krstiteľových slov pri Jordáne sa nezachovala, takže nemožno s dokonalou istotou povedať, či ide o Jánove vlastné slová, alebo skôr o interpretáciu evanjelistu, ktorý vo svojom diele reflektuje v jeho dobe vzrastajúce napätie medzi Ježišovými učeníkmi a členmi vyvoleného národa, ktorí v Ježiša neuverili. Nemožno vylúčiť, že autorské práva na tento výrok náležia krstiteľovi. Podobné tvrdenie totiž zaznamenáva aj evanjelista Lukáš. U Lukáša dokonca Ján oslovuje všetky zástupy a ešte viac pritvrdzuje. Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia a nepokúšajte sa nahovárať si, našim otcom je Abraham, lebo vravím vám, Boh môže Abrahamovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Z výroku Jána Krstiteľa priam srší napätie, ktoré je citeľné už v niektorých prorockých textoch Starého zákona a bolo prítomné i v rámci židovstva na prelome letopočtov. Na jednej strane stojí názor, že účasť na zmluve s pánom je automaticky garantovaná,

0: zákona. Jeho posolstvo tak zároveň už prekračuje hranice Izraela a otvára sa aj členom ostatných národov, ktorí boli doposiaľ ako kamene, hluchí k Božiemu hlasu. I oni sa však práve na pozadí krstiteľových výrokov Abrahámovi budú musieť mať vždy na pozore, aby neuprednostnili formálnu príslušnosť k nejakej skupine pred živým a osobným vzťahom ku Kristovi.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Alda 5. zaslal kondolenčný telegram do Norska.
1: Abraham u Jána Krstiteľa. Rubriku s týmto názvom nám dnes prináša sestra Anna Mátiková.
0: V sobotu 29. augusta, v deň liturgickej spomienky mučenickej smrti svätého Jána Krstiteľa, vás od mikrofónu zdravia Šimon Saboslaj
1: a Zuzana Klimanová. Castel Gandolfo. V dnešnú sobotu pápež o 18. hodine predsedal svätej omši v Castel Gandolfe v kostole Panny Márie, patronky jazera Albano, pri príležitosti jej sviatku. Po omši nasledovala procesia na lodiach so sochou Panny Márie na spomínanom jazere, ktoré tvorí kulisu letného sídla pápežov.
0: Tohtoročná slávnosť sa konala aj v rámci oslav vďaky zdania za 400 rokov prítomnosti pápežov v Castel Gandolfe. Prvým bol Urban VIII v roku 1626. Prítomnosťou svätého otca nadobúda toto poďakovanie mimoriadne silný rozmer, vysvetľuje vatikánskym médiám miestny farár Tadeusz Rozmus. Pápežová prítomnosť je podľa mňa aj ocenením daru stvorenstva. Tu v Castel Gandolfe je toto nádherné jazero obklopené kopcami. Je to spôsob, ako vzdávať vďaku, vychutnávať si a vnímať túto krásu, povedal miestny farár.
1: Kostol Panny Márie, patronky jazera, kde bola slávená svätá omša, bol postavený vďaka svätému Pavlovi VI, ktorý ho aj posvetil v roku 1977. Navštívil ho aj svätý Jan Pavol II v roku 1979.
0: Keď pápež svätý Pavol VI slavnostne inauguroval kostol Panny Márie, patronky jazera, vysvetľuje farár, mal aj tento zámer. Aby to bol kostol, ktorý dýcha jazerom. Lebo kostol predstavuje loď svätého Petra a vyzýva k vďake za to, čo máme. A tu v Castel Gandolfe máme predovšetkým túto krásu, ktorou je samotné jazero.
1: Vatikán, Norsko. Pápež Leo XIV. Zaslal kondolenčný telegram do Norska po smrti kráľa Haralda V. Najstarší panovník v Európe zomrel včera vo veku 89 rokov v nemocnici v Osle, kde bol hospitalizovaný od 17. augusta kvôli závažnému krvnému ochoreniu. Svätý otec v telegrame novému norskému kráľovi Hákonovi VIII. Píše:
0: S hlbokým zármutkom som sa dozvedel o úmrtí vášho otca, kráľa Haralda V. a vyjadrujem úprimnú sústrasť vášmu veličenstvu, členom kráľovskej rodiny a všetkým občanom krajiny. S ohľadom na jeho dlhoročnú oddanú službu kráľovstvu, ktorá, ako dúfam, bude aj naďalej prinášať ovocie, uisťujem vás o svojich modlitbách za večný odpočinok zosnulého kráľa. Na norský ľud i na všetkých, ktorí smútia nad jeho stratou, srdečne vyprosujem požehnanie útechy a pokoja od všemohúceho Boha.
1: Svetá zem. Situácia je dramatická, veľmi ťažká, plná veľkého utrpenia, hovorí páter Francesco Jelpo, kustod Svetej zeme, v rozhovore pre vatikánske médiá, nahratý počas mítingu za priateľstvo medzi národmi v Rimini. Odpovedal aj na nasledovné otázky. Posledný rok bol veľmi ťažký. Kvôli novej vojne medzi Spojenými štátmi a Iránom, kvôli tragickej situácii v Gaze a teraz aj kvôli situácii na západnom brehu. Ako prežívate túto situáciu?
0: Situácia je dramatická, veľmi ťažká, plná veľkého utrpenia. Ľudia sú predovšetkým veľmi unavení po mesiacoch konfliktu a napätia, keď nevidno žiadne náznaky lepšej budúcnosti. Preto tu panuje aj veľká únava, veľké utrpenie a veľká polarizácia. Ľudia na západnom brehu to majú ťažké, nemajú prácu. Prežívajú veľmi závažnú hospodársku krízu a to všetko zaťažuje rodiny, ktoré začínajú vážne uvažovať o tom, že túto zem opustia.
1: Pápež viackrát hovoril o potrebe budovania odzbrojeného a odzbrojujúceho mieru. Ale čo to v tomto tak dramatickom, intenzívnom kontexte konkrétne znamená?
0: Všetky cesty, ktoré vedú cez zbrania a vojnu, nikdy neprinášajú skutočný pokoj, rovnako ako nikdy neprinášajú skutočnú bezpečnosť. A právo na bezpečnosť je pre všetkých nedotknuteľným právom. Prostriedky na dosiahnutie bezpečnosti a mieru však nikdy nevedú cestou zbraní alebo násilia, ale vždy cestou politiky, diplomácie a predovšetkým dialógu, čo je zjavne náročnejšia cesta, ktorá možno vyžaduje aj viac času. Je to však tá cesta, ktorá skutočne vedie a môže viesť k mieru, ktorý je nielen spravodlivý, ale aj odzbrojený.
1: Pred niečo viac ako týždňom, na konci modlitby Aniel Pána, Leo XIV. Opäť vyzval k riešeniu dvoch štátov. Ide o riešenie, ktoré bolo veľmi ťažké realizovať už pred poslednými krízami a ktoré sa dnes zdá tak

0: umerne možné? Ako ho dosiahnuť?
1: V prvom rade je toto riešenie zatiaľ jediné, ktoré je na stole, ak neexistujú žiadne iné riešenia ani hypotézy. To je teda prvý bod. Druhým bodom je, že jedna vec je označiť toto za možnú cestu a druhá vec je pochopiť, ako ju zrealizovať, pretože objektívne ide o naozaj veľmi náročnú a veľmi složitú úlohu. V každom prípade však treba vychádzať z nejakej hypotézy a predovšetkým začať robiť prvé kroky, aby sa v časovom horizonte, ktorý určite nebude krátky, dalo skutočne zrealizovať konkrétne, reálne a realistické riešenie. Toto naliehanie je pozoruhodné, pretože to naozaj vyzerá ako nemožné, ale je to jediná možnosť, o ktorej viem, ktorá zohľadňuje prospech oboch národov.
0: Kustódia je majákom mieru a nádeje vo svete, ktorý, ako ste povedali, je plný násilia. Ako konkrétne majú konať kresťania v tejto krajine, aby budovali mier?
1: V prvom rade je potrebné zachovať si srdce neznečistené vírusom nenávisti a zášti. To je tá najťažšia vec. Keď premýšľam o svojej úlohe strážcu svätých miest, živých kameňov kresťanskej komunity, verím, že to znamená strážiť srdcia. Srdcia, ktoré zostávajú otvorené, dokorán otvorené pre evanjelium, pre krásu evanjelia a pre cestu evanjelia. Je to cesta úplne odlišná, ktorá sa zdanlivo javí ako porazená a neúspešná. Namiesto toho však svedčí o víťazstve a dokumentuje ho. Je to cesta kríža, ktorý by nikto nechcel podstúpiť a nejakýmkoľvek spôsobom niesť, ale je jediný, ktorý, ako svedčí naša viera, nakoniec víťazil.
0: Aký je život kresťanov a do akej miery zdieľajú osud palestínskeho ľudu?
1: Situácia kresťanov na západnom brehu je rovnaká ako u celého obyvateľstva, u všetkých palestínčanov, ktorí žijú na druhej strane. Je samozrejme, že venujeme osobitnú pozornosť našej komunite, našim kresťanom, avšak situácia naďalej zostáva dramatická. Smutne dramatická, poznačená nespravodlivosťou a utrpením. Verím, že našou úlohou je a aj naďalej bude zostať po ich boku.
0: Aké nálady vnímate medzi izraelským a palestínskym obyvateľstvom? Vidíte rastúcu túžbu po miery?
1: Na oboch stranách zaznamenávame veľké množstvo združení, v skutočnosti aj priateľov, ktorí kráčajú a bojujú za inú cestu, a to je naozaj veľmi dojímavé. Cítime a prežívame solidaritu aj zo strany mnohých ľudí zo židovského, ako aj z islamského sveta. Je tu teda akási neochvejná ľudskosť, ktorá pribýva v srdciach všetkých ľudí, bez ohľadu na náboženstvo či kultúru, ktorá túži a ktorá riskuje. Lebo dnes je to veľké riziko, keďže existuje nebezpečenstvo, že bude nesprávne pochopená, zle interpretovaná alebo zneužitá. Riskuje, že bude dokumentovať a svedčiť o inej ceste, o inej možnosti. Našou veľkou starosťou je aj to, aby sme nezovšeobecňovali, lebo nemôžeme dovoliť, aby sa činy násilia, činy nespravodlivosti a politické rozhodnutia stali antisemitským pocitom. To by bolo ešte vážnejšie. Tragédia v tragédii. Treba vedieť rozlišovať, treba vedieť aj uznať, že existuje, hoci menšinová, túžba po spolužití.
0: Ak je to v súčasnosti menšinový názor, znamená to, že prevláda tá logika protikladu, o ktorej hovoril pápež vo svojom prejave na mítingu v Rimini. Proti logike nenávisti a rozdelenia navrhol ako jedinú skutočne realistickú cestu milosrdenstvo, lásku a vzájomné uznanie sa za bratov a sestry bez ohľadu na všetko.
1: Je to jediná cesta a je to aj tá, ktorá skutočne vyžaduje obrátenie srdca. Nikdy sa neunavíme modliť sa a prosiť, predovšetkým za nás a potom za všetkých, o toto obrátenie, ktoré uznáva ľudskosť.
0: Počet vojen vo svete rastie, zvykáme si na násilie, ktoré je zviditeľňované. Ako môžeme prispieť k budovaniu mieru, keď sme ďaleko od vojnových zón?
1: Len ten, kto vojnu prežíva, si na ňu nezvykne. Pre tých, ktorí sú ďaleko, to možno vyvoláva chvíľkovú emóciu pri pohľade na dramatické zábery. Vzniká pocit blízkosti. Verím, že prvým krokom je naďalej sa informovať. Aj vďaka službe vatikánskych médií, rovnako ako mnohých iných médií, ktoré upriamujú pozornosť na rôzne konflikty a dramatické situácie spojené s nespravodlivosťou. Pre kresťana, ale aj pre každého muža a ženu dobrej vôle, je prvým záväzkom informovať sa a oboznámiť sa s faktami. Vyžaduje si to obetu, lebo nestačí uspokojiť sa s nejakým príspevkom na sociálnych sieťach alebo s titulkom v novinách. Hrozí totiž, že zostaneme uväznení v naratíve, ktorý smeruje k ešte väčšej polarizácii. To je jeden z problémov konfliktov posledných 10 ročí. Nemôžeme milovať to, čo nepoznáme. Na základe poznania a informácií si vytvárame úsudok a zostávame blízko aj duchovne týmto situáciám.
0: Toľko z rozhovoru s kustodom Svätej Zeme. Teraz si už vypočujeme ďalšiu časť rubriky o biblických postavách, ktorý pripravuje doktorka Anna Mátiková z kongregácie Cér Svätého Pavla. Tentokrát sa venuje postave Abraháma u Jána Krstiteľa.
2: Abraham je v istom zmysle, samozrejme v úvodzovkách, akýsi biblický kozmopolita. Jeho domovinou je síce kniha Genesis, ale figuruje i v mnohých iných spisoch starého i nového zákona. S nemalou dávkou expresívnosti by sa dalo povedať, že autori starozákonných i novozákonných kníh vyťahujú Abraháma ako žolíka vtedy, keď argumentujú o niečom, na čom im veľmi záleží. Tak tomu bolo v knihe Sirachovcovej, v knihách Machabejcov, v Pavlových listoch Galatianom a Rimanom, v Jakubovom liste i v tzv. Liste Hebrejom. Meno Abraham sa skloňuje, keď ide do tuhého, aj v súvislosti s pôsobením Jána Krstiteľa, ako o ňom referujú evanjelisti Matúš a Lukáš, ešte pred Ježišovým krstom. V Matúšovej verzii sa Ján Krstiteľ dosť ostro osopuje na prichádzajúcich farizejov a saducejov. Nenazdávajte sa, že si môžete povedať, našim otcom je Abraham, lebo vravím vám, Boh môže Abrahamovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Nahrávka krstiteľových slov pri Jordáne sa nezachovala, takže nemožno s dokonalou istotou povedať, či ide o Jánove vlastné slová, alebo skôr o interpretáciu evanjelistu, ktorý vo svojom diele reflektuje v jeho dobe vzrastajúce napätie medzi Ježišovými učeníkmi a členmi vyvoleného národa, ktorí v Ježiša neuverili. Nemožno vylúčiť, že autorské práva na tento výrok náležia krstiteľovi. Podobné tvrdenie totiž zaznamenáva aj evanjelista Lukáš. U Lukáša dokonca Ján oslovuje všetky zástupy a ešte viac pritvrdzuje. Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia a nepokúšajte sa nahovárať si, našim otcom je Abraham, lebo vravím vám, Boh môže Abrahamovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Z výroku Jána Krstiteľa priam srší napätie, ktoré je citeľné už v niektorých prorockých textoch Starého zákona a bolo prítomné i v rámci židovstva na prelome letopočtov. Na jednej strane stojí názor, že účasť na zmluve s pánom je automaticky garantovaná genealogickou príbuznosťou s Abrahámom. Na strane druhej sa ozýva presvedčenie, blízke napríklad i kumranskej komunite, že byť biologickými potomkami Abraháma samo o sebe nestačí. Zmluvu s pánom treba potvrdzovať aj určitým spôsobom života. Je jasné, že Ján Krstiteľ sa hlási k tomu druhému pólu. Varuje Izrael, aby sa nespoliehal len na dejiny svojho vyvolenia. Ján síce nepopiera privilegovanú pozíciu vyvoleného ľudu, ale pozýva k radikálnemu zachovávaniu Mojžišovho zákona. Jeho posolstvo tak zároveň už prekračuje hranice Izraela a otvára sa aj členom ostatných národov, ktorí boli doposiaľ ako kamene, hluchí k Božiemu hlasu. I oni sa však práve na pozadí krstiteľových výrokov Abrahámovi budú musieť mať vždy na pozore, aby neuprednostnili formálnu príslušnosť k nejakej skupine pred živým a osobným vzťahom ku Kristovi.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.